Na goia na usu me i raun tamana e teoriaria te aki. Ke teoriaria te ai aki. O me i raun sinana e tūke puautoa i o nonotoa o an tāpua ke amena iei. Na sina teoriaria i o an anakaiboke, Lady Teitoi ni Marawa. Na sina tātake me pūna te rintango. Tarina ai ka pēka me pūna. Meraki me pūna o te kimā, me pūna i oan pōriki o nōtua. Anausu pūna pōiaua o ni kannara i oan tarawa o an tāpua ke amena iei. Sakosa me te kukurei pā, ia kēkā vētia na te karo, te sibu o takaina pā e besen tangiraki, e iete te uriaria. Ni karangainan te mwanepong wapui mei suan surai, ua te ngā wapi me onoua. Pukene me tena, e koro o rakina. Na patana e vene ndau na nausi i ampo i radikin peterin. Ane me i rouia ana usu. Nasena me sibuna ni kapene o ai mora radiki. Me i rona buona e pasen dangiria e poia ua. O ni kandara. E tangira ki takuna. Apen te roi. Mae'n dda gabaia ba yn yr o'n dda gatanwad yn dda nhw gawr geirio.